0: Kabarika bila jeli musaya, kabarika bila jeli murie. Kobarika fode, kobarika bajane, kobarika.
1: Allah akibar salif sayade bi moban kelenkele. Mani kone dogo muso kangun kudu.
0: Me barika bila siliki kuyate. Kugubani bantama nyani kama sega seni babi sumara.
1: Nima banali madunyana banguma te katali kiyama. Bobani jilde kabine kuyate ni mwamuso.
0: Isi.